0: konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
1: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Das spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: At det sommer, da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha tone?
10: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake.
9: Inntil døden Oi. Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
10: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8 Pop.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 1990. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv predikat gratis på predikat.no.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Sitt, jeg tørst,
9: Vil du ha Tone som står
10: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
12: Oi.
9: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Unge hjerter i brand. Sommer størt i solnedgang.
8: Tenk at det sommer, da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.

0: skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitter jeg tørst, da?
3: Vil du ha Tone,
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
3: Hei. Inntil døden.
0: Oi.
3: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Sitt, jeg tørste.
9: Vil du ha Tone
10: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Den sykeste dagen i norsk historie, slik beskriver Erling Braut Haaland den norske VM-seieren over Brasil. Med to mål skjøter Norge til 2-1 og sin aller første kvartfinale i et VM. Etterpå ledet han både lagkammerater og de norske supporterne i den tradisjonelle roingen.
2: Jeg har peaket et par ganger i denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny peak. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
1: Og flere hundre nordmenn feirer nå seieren 2-1 over Brasil i fotball-VM. Stemningen er stor blant norske supportere på Times Square i New York.
3: Times Square skal ikke sove i natt!
4: Det er den sykeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
5: Nei, det er det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang.
6: Så det er bare å feire hele natta.
1: Rundt 30 personer måtte til legevakten med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Fyrverkeriet ble sendt opp i forbindelse med nattens feiring av Norges seier over Brasil i fotball-VM, men ingen av skadene fremstår som alvorlige, opplyser politiet. Det blir en ny drømmekamp for Norge i kvartfinalen i VM. England slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttedelsfinale nå i morgentimen i norsk tid, og blir Norges motstander på lørdag kveld. Nyhetene de fikk av Frida Ystebø.
0: Kjetil.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
8: Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørst.
11: Vil du ha tone
12: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du
12: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
11: Inntil døden
13: Oi.
11: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
12: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen.
1: Høydepunkter
2: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
3: Det ikke alt du trenger å legge ut i sosiale medier. Altså, det en spanjol som har vært på ferie, og han har dratt til Kenya for å møte på ville dyr.
4: Og det klart man skal legge ut ville dyr hvis man på safari i Kenya, ser elefanter og antiloper og løver, og jeg har vært på safari, det jo kjempespennende.
3: Ja, det VG som skriver om dette her, men det vel en viss måte du burde oppføre deg på safari. Ikke bare burde han ikke lagt ut det i sosiale medier, han burde vel aldri gjort det.
4: Ja, det noe med å gjøre noe dumt og så dokumentere det etterpå. Ja, bare dropp begge greiene.
3: Ja, for denne spanjolen, han møter altså på en elefant i et reservat mens han har en øl i hånda. Og så ender han opp med å helle ølen ned i snabelen til elefanten.
4: Nei, det må han ikke gjøre.
3: Må jeg bare si, for det første så jo ikke det greit. Men for det andre så filmer du deg selv mens du gjør det, legger du ut på sosiale medier. Tror du han har fått reaksjoner?
4: Selvfølgelig.
3: Ja da, ja da, ja da. Altså, hele internettet hater denne spanjolen nå. Han har slettet disse filmene, men nå de jo spredt. Nå det for sent på en måte. Og det synes jeg på en måte, det en straff mot å være en dust. Du ikke litt enig? At for det første har du vært en dust og gitt elefanter øl, og du skal jo ikke gå nærmere elefanten og sånn heller. Og så har du lagt ut i sosiale medier, så det på en måte din straff at du blir spredt rundt over hele verden. Det ikke det?
4: Ja, det som kalles elefantøl.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! Unge hjerter I brand.
1: Sommer størt I solnedgang. Åh, tenk at det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det, du. Hos Princess.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema,
14: wow. Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen.
2: Og vår faste, kjente og kjære produsent Niklas von Schindler, hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært fin. Vi har sittet og sett på Wednesday på Netflix ganske sent i går, så jeg har forsovet meg litt i dag, altså. Det er såpass man innrømme.
4: Vet du hva, jeg godkjenner det når det Wednesday. Jeg så også Wednesday i helgen, så jeg så ferdig hele den første delen av sesong 2.
2: Hva Wednesday?
4: Det jo en serie om en jente og The Addams Family.
2: Okay. Unnskyld at jeg spurte. Jeg følte meg bare litt grann utenfor her nå.
3: Ja, det altså Addams Family spin-off faktisk, så det kunne du kanskje likt, Kjetil.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut.
3: Men nå skal vi til noe annet dere liker, nemlig fest. Jeg regner med dere har vært på fest i helga.
2: Ja.
3: Ok, dere har ikke vært på fest i helga, men dere i hvert fall typerne som kunne ha funnet på å gjort det, og her kommer altså dagens spørsmål. Jeg skal finne ut hvem av dere er mest unormal i dag. Og spørsmålet, Ellen, skal du få svare på først.
4: Ja.
3: Når du på fest, tar du initiativ til å håndhilse på ukjente folk?
4: Ja, nei. Ja og nei. Det kommer helt an på humøret mitt. Hvis jeg sitter sykt godt plantet i en sofa hvor det ikke er så lett å komme seg til, så er ikke jeg sånn som reiser meg opp og er sånn, jeg må håndhilse på deg.
3: Ja.
4: Med mindre de kommer bort og håndhilse på meg. Hvis jeg kommer sist inn på festen, så gjør jeg også som regel bare sånn vink, sånn hei, hei, eller til jeg, hvis jeg ikke kjenner masse folk.
3: Ja, veldig fint. Det liker jeg.
4: Uformelt. Jeg håndhilser ikke på folk, men jeg vinker sånn, ja, ja, hei, hei, hyggelig. Og så noen ganger, hvis de strenger av hånda, så håndhilser jeg også. Veldig forskjellig.
2: Det var et dårlig svar.
4: Ja. Kanskje jeg ikke gjør det.
3: Men så svaret er av og til, da.
4: Av og til,
2: ja. Av og til.
3: Ja, men det er fint.
2: Ja, nei, det gjør jeg, ja.
4: Bestandig. Du jo mann 55,
2: ja.
4: Ja.
2: Og så er jeg jo på, du er jo på fester hvor folk sitter i sofaen med briser før festen har begynt.
4: Absolutt.
2: Mens jeg på sånn fest hvor alle kommer på likt og alle står til selskapet har begynt, stort sett.
4: Så
2: det er litt sånn mingling, det er sånn mingling først, og da er det mye greier å hilse på folk, og så synes jeg det er en god ting å hilse på og bli kjent med eller vite hva de heter i folkene som du skal henge med.
4: Men problemet er jo at hvis du hilser på noen, husker du navnet?
2: Nei, aldri. Aldri.
3: Ok, men så Kjetil, forstår jeg det rett at du sier ja alltid?
2: Ja, alltid.
3: Ok, da hører vi med robotord din, han som sitter på fasit. Kjetil, han hilser alltid på folk på fest. Er det normalt, eller er det unormalt, robotord din?
5: Unormalt.
2: Hva?
3: Det er unormalt, Kjetil. Selv om jeg er veldig høflig av deg, altså, så er det bare 13% som enige med deg og gjør det alltid når de på fest.
2: Yes.
3: Mens de fleste, de mer sånn som Ellen. De tar initiativ til å hilse på ukjente folk, av og til, eller ofte.
2: Hvis det du ser av, er det noen du har lyst til å prate med, og hvis ikke, så bare gidder du ikke.
3: Ja, det den største gruppa er sånn som Ellen, altså det over 70%.
4: Altså hvis venninnen min peker på han og sier sånn han single, så passer jeg å gå og hilse på.
3: Altså jeg kan ta med at jeg også med i den gruppa som 12%, sjelden eller aldri.
2: Det

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Grillsesongen godt i gang. Jeg grillet 2 ganger i helgen.
2: Wow.
1: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
2: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillene.
1: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko.
1: Litt smeltet joggesko
2: i grillen. Fy fader, den lukten der, og så litt sånn svette. Nei, da er
1: jeg... Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
2: Ja, det er mening.
1: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
2: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte forkullede popcorn, ikke noe bra. Nei. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
2: Altså...
1: Jeg skal forklare hvorfor. Dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
2: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på åter, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg tørste.
3: Vil du ha Tone, som står
4: ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du
4: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
11: det! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Advarer mot carrot maxing, skriver Dagbladet her over to sider.
3: Har gulrøttene blitt for store da?
2: Det gulrotmaxing, helt riktig som du sier. Det da ikke fordi at gulrøtter har blitt usunt, men fordi kidsa spiser masse gulrøtter for å bli brune i ansiktet.
3: Ja. Du kan jo, det jo litt sånn, hvis du spiser mye gulrot, så blir du litt sånn oransje i huden, det ikke sånn?
2: Ligner litt på amerikansk president, hvis du får i deg nok gulrotter, eller kunstige tilsetningsstoffer, altså beta-karoten.
3: Beta-karoten,
2: som er ikke sant, samme stoffene som det i gulrot, som man nå dytter i seg for å få en pen brunfarge. Og leger advarer og sier at det ikke sunt. Gulrøtter kan du spise så mye du vil av, men andre ting for å få gulfarge i huden ikke noe bra.
3: Så du kan, det sunt nok å spise masse gulrøtter? Så hvis du bare spiser masse gulrøtter, så går det bra?
2: Bare gulrøtter skal være bra?
3: Ja, det skal jo gjøre noe med brunfargen det også, så du kan jo bare spise gulrøtter.
2: Jeg tenker at hvis du spiser noe, altså hvis du spiser så mye av noe, at det gjør at du skifter farge i ansiktet,
3: da har du spist for mye,
2: så bør du kanskje gå litt ned på mengden da har du spist for mye.

0: god morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Hundretusen norske supportere fortsatte festen i Oslos gater i natt etter den historiske VM-seieren mot Brasil. Og det toppet seg da selveste kronprinsen kom ut for å møte festglade nordmenn og ble med på roing. Og mange av de tok buss og T-bane for å komme seg dit, opplyser pressevakt i Ruta Eilif Svensen.
2: Når det er så mange mennesker i sentrum, så blir det kø, og det kan bli litt utfordringer på, spesielt på T-banestasjonene. Men det var vi forberedt på. Hadde jo mange ekstra avganger.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener at selv om seieren over Brasil kan høres ut som et eventyr, var dette resultatet av en stor laginnsats og et taktisk klokt Norge. Norge spilte ut en av verdens store fotballnasjoner, det sier han om den historiske seieren mot Brasil. Den engelske fotballagenten Wayne Rooney må ro, for etter at Norge slo selveste Brasil, tapte Rooney et veddemål. Han hadde nemlig så lite tro på norsk seier at han på BBC uttalte at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, ja, da skal han ro ned Mersey-elven. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
3: Uh-oh.
2: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
3: Hva mener du?
2: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
3: Hvordan overvåker pastaen meg?
2: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
3: Å, herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
2: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
3: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så

0: starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter.
1: Med Ellen og Kjetil på P8-pop.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Der var den, produsent Niklas von Schindlo. Hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært fin. Det har vært litt regn denne helgen, så jeg har sittet inne og sett på gamle episoder av Doctor Who.
4: Oi!
2: Doctor Who!
4: Hvilken sesong ser man på når man skal se en Doctor Who?
3: Vi har faktisk sett 3 sesonger denne helgen. 8, 9 og 10.
2: Oi! Hva var høydepunktet?
3: Høydepunktet var en episode om at fascismen kom til jorda gjennom noen gamle munker som prøvde å forandre historien og løy om hva som egentlig hadde skjedd. Og så måtte doktoren stoppe det da. Ja. Akkurat som vi alltid må når fascistene kommer. Men fra fascisme til regnvær, for det var derfor vi satt og så på denne tv-serien. Det regnet jo ute. Og jeg har et spørsmål til dere om regn, og spørsmålet her, det kommer til å avgjøre hvem av dere to som er mest unormal i dag. Er dere klar?
2: Ja.
3: Ok, Ellen, du skal få starte i dag. Velger du paraply eller regntøy når det regner mye?
4: Regntøy!
3: Du ser veldig glad ut for å få svare på dette.
4: Fordi dette her er noe jeg... Altså, jeg vet at det er 2 typer mennesker i verden. Det er de som går for vanlig tøy og har med seg denne paraplyen som kan blåse bort dem og alltid holde den oppe. Og så er det sånne mennesker som meg synes det er gøy med sølepytter og regnvær og liker å leke i regnet, som tar på sånne der svære regnjakka, regnbuksa og gjerne en caps under regnjakka så sminken ikke skal bevege seg. Skjønner du hva jeg mener? Så du ikke får regn i ansiktet.
3: Har du støvler også da? Til,
4: Vet du hva? Støvlene mine måtte jeg faktisk, de røk i sommer, for det var så mange hull i, men jeg skal kjøpe meg nye støvler.
2: Så du har liksom antrekket til en 5-åring bare i voksenstørrelse?
4: Og jeg elsker det. Jeg mener at det er man mer lekende enn andre.
3: Ikke sant?
2: Jeg har jo ikke regntøy. Jeg har ikke gummibukser og gummistøvler liksom, sånn som i barnehagen. Men jeg har en sånn frakk som er litt vanntett, men jeg pleier også å ha med paraply.
4: Naturligvis.
2: Jeg er veldig voksen. Ja. Nå følte jeg meg veldig gammel og voksen.
3: Men svarer du altså begge deler?
2: I dag har jeg bare paraply.
3: Glemte
2: jeg den frakken i bilen.
3: Ok, da skal vi få dommen fra robot Odin.
1: Unormalt med paraply.
3: Over 50% av oss velger regntøy når det regner mye, er altså spørsmålet i dag. Når det regner mye, ifølge Norstat, så er det 40% som er enige med deg, Kjetil. Så det er ikke sant at du er i veldig mindre tall.
4: Nei.
3: Men det er flere som er samme som Ellen og kler på seg regntøy når det regner mye.
4: Yes.
3: Vil dere gjette hvor det er mest populært med paraply?
4: I storbyene.
2: I Bergen.
3: Bergen er ikke, storby er litt
4: Oslo,
3: vagt.
4: Oslo
3: er riktig, Ellen.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
4: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha Tone
10: som står... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake.
9: Hei. Inntil døden.
12: Oi.
9: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
10: Coopix, vet du. Veldig fort gjort det.
13: Ble det ja, eller?

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Her 91-åringens beste sjekketips. Hovedoppslaget i A-magasinet i dag. Det en kjempesøt sak. Det en ordentlig kjekkass som heter Erik. På 91 år, han står på tennisbanen og holder tennisrekkerten elegant, mens det kryr av eldre damer rundt han.
3: Og jeg må bare si at jeg ler ikke fordi han 90, jeg ler fordi at jeg regner med nå, Kjetil, at du skal komme med råd til meg som single fra en 91-åring, hvordan jeg skal sjekke opp menn eller noe sånt.
2: Du fikk jo en melding fra moren din her for ikke så lenge siden.
3: Absolutt.
2: Om at det på tide.
3: Ja, finne seg mann og barn og så videre.
2: Ikke sant? Ja. Eirik på 91, han kan hjelpe deg på

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på B8 Pop.
1: Trenger du noe hjelp med datingen, Ellen?
2: Nei, gi det til meg, få det på.
1: Det viktig å høre på de eldre. Ja, de gamle eldst, og A-magasinet har en fantastisk sak I dag om 91 år gamle Eriks datingtips.
2: Yes.
1: Han ble nemlig single I svært voksen alder, og det bildet han på forsiden av A-magasinet med tennisrekkert, og det kryr av damer rundt han. Han ble altså single I ganske voksen alder, og noe av det første han gjorde var å laste ned Tinder.
3: Det var det første han gjorde.
1: Ja da. Over

0: gjenklang i rommet.
1: For mye gjenklang, så det funket ikke. Det funket ikke. Datingtipsen hans, som du også som single kan lære av. Første tips, dra på ulike aktiviteter. Uansett hva det er, kurs, trening, sosiale tilstelninger. Det er masse damer overalt. Det funker jo ikke helt for deg da, men det er jo...
0: Jo, men jeg må dra på sånn i bakken, klatrehaller, golfbanen, der det mye menn.
1: Ikke sant, henge med fotballsupporterne, der det også mye menn.
0: Ja.
1: Inviter på noe enkelt, en kopp kaffe eller en spasertur. Ikke ljug på alderen, sier 91 år gamle Erik. Det merker man fort hvis du ljuger på alderen. Og man må ha samme energinivå, ikke date noen som du ikke kan holde tritt med, det blir man utslitt av.
0: Ja. Det er godt tips, synes jeg.
1: Så hvordan har det gått med han? Han er single fortsatt, men forteller her at han har vært frem på mange ganger, men damene er veldig kresende. En gang så var jeg litt frem på med hånden, sier 91 år gamle Erik, men da fikk jeg en rapp over lanken.
0: Åh, jeg har så lyst på tv-serien Dating med Erik. Åh, kan ikke noen være så snill å lage den?

0: spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Stopp!

0: Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går ble jeg flau på noen andres vegne på bussen.
3: Bra du ikke ble flau på egne vegne.
2: Neida, det var de som satt rett overfor meg på bussen. Jeg ble flau over. Det var altså en fyr som satt rett overfor meg på bussen i går. Han hadde en pose. Oppe i den posen så det ut som han liksom hadde en sånn gryteaktig gjenstand. Og så går det litt tid og sånn. Han sitter og prater med hun ved siden av seg og aner fred og ingen fare. Og så plutselig så hører man bare et svært sånn brak. Sånn drang, ding, ding.
3: Oi.
2: Og da har gryta med lokket gått i bakken. Og oppi der ligger det en eller annen kanelkake. Som bare klasjer utover hele busken.
3: Å nei.
2: Og det var bare sånn der, du så at han prøvde å rydde opp, og det var kanelkake overalt, og det luktet altså så kanel, og hele bussen fikk det med seg, for det var jo det lokket som hadde flydd av gårde, og på en måte det bare lå kake på gulvet. Og da merkte jeg at jeg klarte ikke å ikke le. Jeg måtte le. Det ble sånn stille på bussen, skjønner du hva jeg mener? Og alle ser. Og det ble så rar stemning, og han litt stresset, og jeg fikk sånn der. Så ja, jeg lo av noen på bussen i går.
3: Utrolig vond følelse, og han skulle jo sikkert i bursdag til nevøen sin på 5 år, kanskje, eller hjem til sønnen sin.
2: Jeg skjønner også ikke hvilken kake som har så mye kanel i seg. Altså, det lukter som om han hadde sølt ut grøt med masse kanel på. Han hadde en hel kanelstang oppe i den kaken.
3: Men hvis du snakker om å spre lukt på bussen, så er det jo mye verre ting du kan gjøre enn å helle ut en kanelkake.
2: Men det lå masse kaker.
3: Du tenkte ikke på å hjelpe ham å rydde opp eller noe sånt?
2: Nei, så på jeg. Som en god nordkvinne så jeg på. Ja.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kronprinsesse Mette Marit så fotballkampen mot Brasil på slottet i går. Det er slottet som nå har lagt ut det aller første bildet av kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Det viser henne med landslagssjef sammen med kronprinsen på slottet. Det var 17. juni at det ble kjent at kronprinsessen hadde fått nye lunger. Norge kan slå alle. Det er beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge slo Brasil 2-1, og nå venter England i kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle, vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille. Gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Norge har ikke bare slått Brasil 2-1, de har sendt hele landet inn i en fotballfest uten sidestykke. I Oslo sentrum var det over 100 000 mennesker som fylte gatene med sang, tårer og roing.
3: Det er vanskelig å se for seg før man opplever det, men de scenene i hovedstaden er nå, det er helt magisk. Det er armer i været, det er flagging fra lyktestolper, det er bare god stemning.
1: Flyselskapet North Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos Bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: bare, baby, do the conga.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørste.
2: Vil du ha Tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du
3: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge kan slå alle, det beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge slo Brasil 2-1, og nå venter England i kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Det blir ny gratis visning av VM-kamp på Rådhusplassen når Norge møter England i kvartfinale på lørdag. Det opplyser kulturbyråden i Oslo kommune til NTB. Rundt 50 000 så Norge seier mot Brasil i går kveld. Det er nesten for godt til å være sant, det sier kulturminister Lubna Jeffery til NRK etter at Norge slo Brasil. Hun hyller et fantastisk lag som kjemper alt og gir alt. Videre sier hun at den kraften idretten og fotballen har akkurat nå forsterker fellesskapsfølelsen vi har her i Norge. Flyselskapet North Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du
6: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Greller godt knas. Godkjent det altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
14: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet i karrieren, og sa at det var godt å endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM. I min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt, og så må jeg bare takke alle som har vært for meg.
1: Og åttedelsfinalen satte ny rekord hos Norsk Tipping. 350 000 spilte på Norge-Brasil. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp, det melder VG. Til sammenligning var det 380 000, altså 30 000 flere som spilte under hele EM i 2024. Nå kan flere arrangere folkefest under VM, for nå bekrefter TV 2 at de ikke lenger vil ta betalt for store ikke-kommersielle arrangementer, altså med gratis inngang og uten alkoholservering. Hittil har slike arrangementer måttet betale for visning hvis kampene vises til over 5000 mennesker. TV 2 sier at de ikke ønsker at prisene skal stå i veien for fotballfesten. Norges seier over Brasil fikk igjen bakken til å riste flere steder. I Oslo og Bergen er det registrert seismologiske utslag etter jubelen i nærheten av stasjonene i åttedelsfinalen i fotball-VM, opplyser Norsar. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Knelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til to

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Vi er kanskje slitne, men vi står fortsatt. La oss gjøre det ved Elton John, I'm Still Standing på P8 Pop når vi starter poplunch etter nyhetene klokka 12.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet i karrieren og sa at det var godt og endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM i min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt. Og så må jeg bare takke alle som har vært der for meg.
1: Selv om Erling Braut Haaland i USA og skårer mål for Norge i fotball-VM, har han tatt seg tid til å sende hilsen og en signert landslagsdrakt til en rogalandsfamilie som mistet sønnen sin i en trafikkulykke. Det melder Stavanger Aftenblad. Seksåringen ble påkjørt i time og døde 24. juni. Han hadde Haaland som sitt store forbilde. To norske barn har fløyet til sykehus i Danmark etter en brann i et feriehus på Kjelland i går kveld. De har fått brannskader, men er utenfor livsfare, opplyser politiet til Dansk TV 2. Brannen startet på rommet der barna sov. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Over 1,9 millioner nordmenn i snitt så Norges 2-1 seier over Brasil i går kveld, det opplyser NRK til NTB. På det meste så 2,1 millioner TV-seere kampen, som var den mest sette i dette VM-et. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Altså, er det tidenes helg vi akkurat har lagt i bakspeilet, og som sitter godt i kroppen enda? Jeg sparte faktisk stemme så godt jeg kunne i natt, men det var pokker det ikke lett. Men det ble ikke mange timer søvn, det kunne jeg i hvert fall skrive under på etter gårsdagens fotballmirakel nummer to. Og vi er fortsatt ubeseiret mot Brasil. Hæ? Det smaker godt, det.
1: Kvartfinale da på lørdag!

Ahal borettslagsmester i Paperboy og borgermester i SimCity. Her er Luis Molinari på P8 Pop. Ja.

0: People Get Moving. Det norsk poppågang fra Tomboy etter Sandra her på P8 Pop.
1: Den starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8 Pop.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Lastet til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Har du pakka ned badebuksa? Og tenkt, ja, kanskje man skal dra på stranda eller et eller annet sånt og ta en dukkert, så skal du få badetemperaturen av meg her I sommer på lunsj I løpet av de neste 10 minuttene. Ved siden av musikk fra Billy Joel, The Longest Time, etter John Park.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fikset internett.
9: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
11: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var jo enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

Er du klar for å ta en dukkert? Lyd av sommer og badetemperaturene her på P8-pop, og vi starter lengst i nord, friskt kan vi ikke alle det, Vadsø 10 grader, Telegrafbukta i Tromsø 12, Valbergstranden i Lofoten 12,5 grad, og det samme gjelder for Sandnessjøen. Jeg skal ned til Midt-Norge, innom Ilsvika i Trondheim, der det 16 grader, mens badeplassen Nausta i Molde har 14,5 grad. Så skal vi til Nordnes Sjøbad i Bergen, 14,5 grad, mens Godalen Friluftsbad i Stavanger mellom 15,5 grader. Kristiansand og Bystranda har 15 grader. Arendal, Lindvika, 19 grader. Så skal vi opp på 20-tallet.

0: God mandag på P8 Pappelys med Linnær heter jeg. Vi skal til Mentalist Anything om få strakser. Live it up!
1: Men blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ok, sommerferien.
2: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
2: Fisketur.
11: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
11: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Vi er ikke veldig godt vant med at svenskene heier på Norge nå som Sverige ute av VM og Norge har kommet seg fram til en kvartfinale, men det et par svensker som nå tar bladet fra munnen. Carola blant annet. Vår kjære venninne Carola. Hun er ifølge VG.no i ekstase over at Norges menn seiret over Brasil i går. Hun har lyst til å ro hun nå. Sara Larsson kaster seg også på bølgen og sier hei, jeg er norsk. Heia Norge. Det er hyggelig da. Det er koselig. Og så er det litt sånn klypt her, så er det i armen. Vi er i kvartfinale, altså. Klarer ikke å gi slipp på det, vet du. Og det skal vi ikke heller.

0: Ja, i løpet av det neste kvarteret så skal vi starte en ny uke med Gjett stjerna her på P8 Pop. Før det skal vi innom blant annet Wham nå etter nyhetene. Klokka ett.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i beinet av politiet i Mo i Rana i går kveld. Politiet ble varslet om at han hadde kniv, og de har fortalt at han kom mot dem med hevet hånd da de forsøkte å få kontroll på situasjonen. Spesialenheten skal avhøre de involverte politibetjentene så fort som mulig. Dansk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt etter at to norske barn i går ble fløyet til sykehus i København etter en brann i et feriehus på Sjælland. Brannen startet på rommet der de to sov, og de har fått brannskader, men er utenfor livsfare, melder dansk TV 2. Donald Trumps kritikk mot NATO handler ikke egentlig om NATO, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Den amerikanske presidenten er kritisk til flere NATO-allierte etter Iran-krigen, og Eide sier spørsmålet om USA kunne bruke andre lands baser under Iran-krigen egentlig handler om forhold mellom USA og hvert enkelt land, og ikke om NATO. Og dyreparken i Kristiansand har nå fått flere henvendelser fra folk som vil at de skal flytte Kaptein Sabeltann-showet på lørdag noen timer fram. Folk sier dette er krise, siden showet starter likt som Norges kvartfinalekamp mot England. Men dyreparken sier til NRK at dette ikke er aktuelt, siden showet er laget for mørket. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: På fredag så var det Ibrahim som ble en overrasket ukevinner her på P8 Pop. Sånn her hørtes ut når jeg ringte ham på fredag.
1: Vet du hva? Jeg tenkte på at nå ringer jeg sikkert snart, men jeg tenkte at jeg gjorde det også.
0: Her jeg! Ja,
1: jeg hører på det hver dag, så jeg tenkte jeg også... Nå tror jeg kan svare, og jeg får bare melde deg på. Det får sikkert ikke til svaret likevel, men jeg så ringte du.
0: Ja, men, der kan du se. Det nytter, vet du.
1: Ja, men det lov å prøve.
0: Ja, selvfølgelig det. Før jeg får svaret ditt en gang til, så skal vi høre på oppgaven som de fleste har hørt da, i løpet av uka. Well, the best part of my career is making people happy. Var det stemmen, eller var det hintene du fikk som fikk deg på sporet, Ibrahim?
1: Det var ikke stemmen, men det var nok hintet, for når du sa må jobbe hardt på penger.
0: Ja.
1: Og så har jeg hørt på en flere ganger på radioen, det ikke det, men jeg hadde aldri finnet ut svaret hvis ikke du ga det hintet da, at du har hardt på det money, og så gikk jeg på radio for en stund tilbake, på ja, times tid, tenker jeg.
0: Det var en liten link der, og da skal vi fram til...
1: Donna Summer.
0: Ja da! Ibrahim, du ukevinner, og får et halvtårs abonnement på Viaplay Total rett hjem i e-posten din.
1: Tusen takk.
0: Det var Ibrahim som jeg pratet med på fredag og ble ukevinner. Denne uka så kan det jo bli deg. En ny oppgave skal du få høre nå for første gang etter Mr. Mister og Michael Jackson.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: I forrige uke så var det altså Donna Summer vi skulle fram til, og Ibrahim ble ukevinner og vant et halvt års avdebag på Viaplay Total, som du blant annet fikk et lite gjenhør med i stad. Vi skal nå i gang med en ny oppgave som gjelder for denne uka. Vi skal til en person som dessverre ikke er blant oss denne uka også, men som hadde en enorm stor betydning for spesielt en musikksjanger. Og ja, selv om ikke 80-tallet var hans sterkeste år under ett, for det skjedde ganske mye rart rundt denne personligheten på 80-tallet, så var slutten av 80-tallet tidspunktet hvor han hadde et stort comeback. Vi skal høre stemmen til stjerna fra et intervju gjort tilbake i 1996, hvor han prater om blant annet hva han syns om at andre artister låner og kanskje tidvis også stjeler litt grann musikk fra ham for å gjøre nye versjoner av originale låter.
2: Now I think it's very, very good. I'm very flattered that after all these years that they can realize that the real thing never grows old.
1: Ja, litt sånn grumsete stemme, men det var jo også han videns kjent for. Ikke bare i intervjuer, men også på scenen. Hvem tror du dette her er? Navnet skal vi ha da, vet du, på denne stjerna som dessverre ikke er blant oss lenger. Send meg ditt forslag på SMS, skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Send det til 1904, så skal du få høre dette klippet igjen litt senere i ettermiddag, rett over fire.

0: Bare hør på det her nå. Baltimora, du vet Tarzan Boy, den kommer på P8-pop etter Belinda Carlisle sin Circle in the Sand. Men først av de tre låtene du skal få på rappen nå er Diana Ross og I'm Coming Out.
1: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Lasten til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. No jingle.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

Blant dagens bursdagsjubilater finner vi Sylvester Stallone. Hvor gammel tror du Sylvester Stallone blir I dag? Bli med på utfordringen og ikke sjekke Google. Du skal få fasit av meg om 10 minutters tid etter Richard Marx med Right Here Waiting og Baltimora med Tarzan Boy.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. AJ-produkterlagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Ok, sommerferien.
7: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
7: Fisketur.
8: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste.

6. juli, gratulerer med dagen til deg som har bursdag. Litt av en presang du fikk av det norske herrelandslaget i går. Du har bursdag på samme dag som Kevin Hart blir 47 i dag. Curtis James Jackson III, også bedre kjent som 50 Cent, blir 51 år i dag. George W. Bush blir 80, like gammel som Sylvester Stallone. Ja da, som altså blir 80 år i dag. I år på Sylvester Stallone, altså. Ja, ja, ja, ja. Du, vi

0: Det oser sommer av den låta der for min del, altså. Men Network og Down Under på P8 Pop, og før klokka blir to så skal vi blant annet innom Four Tops og Modern Talking.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er 80-årsjubilanten Sylvester Stallone som er fellesnevner i dagens 2 fra 1 her på Pjotte om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den halv til 2.
1: UEFA mener det ubegripelig at FIFA opphever det røde kortet som USAs Folarin Balogun fikk i sin forrige VM-kamp, slik at han får spille mot Belgia. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det Hvite Hus ha ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få gjort om utestengelsen. Det europeiske fotballforbundet UEFA sier at FIFA nå har gått over en grense. En 3 år gammel gutt trolig alvorlig skadet etter at han ble påkjørt på Skullerud nå i ettermiddag. Kjøretøyet skal ha kjørt over beina til 3-åringen, og han hentet av ambulanse. Gutten var sammen med sin mor da ulykken skjedde. Og det ingen tvil om at VM en folkefest. 100 000 dro til Oslo sentrum i natt for å feire den historiske 2-1-seieren over Brasil. Det bekrefter politiet til NTB nå etter å ha sjekket mobiltrafikken mellom Oslo S, Slottet og Rådhusplassen i natt. Og ekstraflyet som Norse i dag satte inn for å fly norske VM-supportere til Miami ble fullbooket på sekunder. Det bekrefter flyselskapet til Dagbladet. Og nå undersøker de om det mulig å sette opp ytterligere ett fly til. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Sylvester Stallone blir altså 80 år I dag, og da tenkte jeg at vi skulle ta fram to låter fra en av hans filmer på 80-tallet. Han har faktisk gjort en låt også sammen med Dolly Parton fra filmen Rhinestone I 1984, en film som floppa, men musikken den satte tidvis ganske greit, altså. Men jeg fant ingen god innspilling av det med god nok lyd, så da får vi dra til 1985 og Rocky 4. Vi skal innom Burning Heart med Survivor, men la oss starte først med en låt som ellers kanskje ikke alltid spilles I den forbindelse. Robert Tepper, No Easy Way Out.

Vi er i 1985 i dagens 2 fra 1 her på P8 Pop, og fellesnevner er dagens 80-årsjubilant godeste Sylvester Stallone fra Rocky 4. Vi har vært innom Robert Tepper, No Easy Way Out. Og vi kan jo selvfølgelig ikke komme utenom denne her, Survivor, Burning Heart. Fulgt opp suksessen fra 1982 med Eye of the Tiger. Klarte det bra da?

0: fra Rocky. To låter I dagens to fra en med både Survivor og Robert Tepper. Gratulerer med 80-årsdagen, Sylvester Stallone.
1: Konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spilllista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Pet Shop Boys Opportunities, en av de mange låtene du må høre litt ekstra godt etter fra og med neste uke hvis du vil være med I trekningen av konsertbilletter til deres konsert I Unity Arena 20. august, inkludert reise og opphold for to da, vet du. Du kan jo begynne å gjøre deg klar nå ved å laste ned Lyden av Norge-appen, mens vi skal til Kylie Minogue etter Huey Lewis and the News.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
9: Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg tørst det.
10: Vil du ha Tone?
11: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
11: Jo da, straks tilbake.
10: Hei.
12: Inntil døden.
13: Oi.
12: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
11: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
14: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: På en dag som I dag så det vel I utgangspunktet helt på sin plass å dra fram litt brasilianske toner. Vi skal få på Kaoma og Lambada. Et Eurythmics med Here Comes the Rain Again.
1: Oh, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Last ut til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi skal få på musik fra George Michael, Father Figure, efter at vi har været innom en anden Michael, nemlig Jackson med Billie Jean, efter nyhetene klokka 3.
1: De fleste opfører sig bra, men noen lager dårlig stemning. Det konklusionen til politiet efter Norges VM-bragd i natt. I flere byer blev det i natt meldt om flere slåsskamper. Mellom midnatt og klokka 7 i dag morges loggførte Trondheim-politiet hele 60 oppdrag. Dette på nivå med natt til 17. mai. Dette blev også mærket godt på legevaktene. I Oslo var 48 personer innom legevakten, som like mange som på nytårsaften og 17. mai. Blant annet hadde noen danset på bordet og falt, melder NRK. Legevakten i Oslo opplyser til NTB at flere av skadene var utløst av lykkerus. Et fly med 214 personer ombord har nødlandet på Torp Lufthavn i Sandefjord. Det var røykutvikling ombord, men landingen gikk uten problemer. Flyplassen midlertidig stengt til saken avklart, opplyser politiet, og nødetatene på plass. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Om du blant de som nå sitter og ser på muligheten til å komme deg til Miami i helgen for å kanskje prøve å få med deg Norges kvartfinalekamp mot England, så er du ikke alene. Det stort sett utsolgt i alle ender og bæver, altså. Jeg ser blant annet Norse har satt opp et ekstra fly, skulle selges fra og med i dag. Og det allerede lagt ut, så det sikkert allerede fullboka.

0: Er du glad i å bade, så kan det være et lite irritasjonsmoment som ødelegger badinga om dagen, spesielt i sør, hva det er snakk om og hvorfor, skal du få høre mer om etter Donna Summer.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja,

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Se for deg at du har pakket baggen, kommer til favorittbadeplassen din, gleder deg til en dukkert for å bare få det ødelagt av en hel hev med brennmaneter som har inntatt favorittbadeplassen din. Det kjedelig, altså, og det faktisk tilfelle for veldig mange langs Sørlandskysten akkurat nå, og det spesielt den blå brennmaneten som skaper ubehag for en del badende nordmenn langs Sørlandskysten. Det havforsker Tone Falkenhaug som blant annet til nrk.no sier at det rett og slett fordi på denne tiden av sommeren så det best mattilgang for manetene. Ja da, så det ikke det at de bare tenker, nå skal jeg ødelegge for sommerferien til nordmenn. Nei da, det en grunn til det. Men det utrolig irriterende da.

0: skal få på tre låter, rett og slett på rappen her på Pjotterpop. Vi skal innom Cool and the Gang og Celebration, noe vi har gjort mye av det siste døgnet her til lands, etter Jahn Teigen, Optimist.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
7: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Mens en ny hetebølge er på vei nordover, så skal du og jeg få på In Excess med Need You Tonight her på P8-pop. God mandag.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha Tone?
10: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
9: Hei.
11: Inntil døden.
12: Oi.
11: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
10: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Får vi hetebølge? Ifølge Christian Gislefors fra Meteorologisk institutt så det muligheter for det på Østlandet. Det en hetebølge på vei som kan gi temperaturer opp mot 30 grader og tropenetter. Da spesielt på Østlandet og i innlandet. Så får vi se hvordan det hele utarter seg.

0: Vi har startet en ny Gjett stjerna-oppgave denne uka, og du skal få høre oppgaven igjen om 10 minutters tid etter Simple Minds og noen nyheter. Klokka 4.
1: Politiet har nå funnet og fått kontroll på hunden som bet to barn i Skien i Telemark I ettermiddag. Det enda ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet fant hunden etter å ha jaktet på den med drone. Trafikken sto nesten stille under åttendelsfinalen mot Brasil. I flere byer falt trafikken mellom 30% og 70% sammenlignet med samme ukedag uken før, viser tall fra Statens vegvesen. På Bryne, hjembyen til Erling Braut Haaland, ble trafikken nesten halvert. Store deler av Østlandet kan få hetebølge til helga. Noen steder kan det også bli tropenetter, der temperaturen aldri synker under 20 grader. På dagtid vil vi se temperaturer rundt 30 grader, opplyser Meteorologisk institutt til NRK, og varmest blir det I innlandet. Varmen vil trolig vare gjennom helgen og ut I neste uke. Det var røykutvikling I en telefon som gjorde at et fly med 214 personer ombord måtte nødlande på Torp Lufthavn I Sandefjord for cirka en times tid siden. Landingen gikk uten problemer og ingen ble alvorlig fysisk skadet, opplyser politiet. Flyplassen ble midlertidig stengt, men nå den tilbake I normal drift. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Fra Donna Summer i forrige uke så skal vi også denne uka til en stjerne som dessverre ikke er blant oss lenger. Videns kjent for spesielt en musikksjanger som vedkommende hadde stor betydning for gjennom ja, både 60- og 70-tallet. Ja, 80-tallet var litt røblete for denne artisten, men fikk seg også et enormt stort comeback og et enda større publikum gjennom et par låter mot slutten av dette tiåret vi er så glad i. Men ikke ta mitt ord for det, skulle jeg til å si. Hør stjerna selv prate om hva han mener. Om folk som bruker musikken hans til egen produksjon. Herfra et intervju gjort i 1996.
2: Now I think it's very, very good. I'm very flattered that after all these years that they can realize that the real thing never grows old.
1: Ja, og hvis du synes det er litt vanskelig å høre hva stjerna sier, så er ikke det så rart. Var ganske kjent for å være litt utydelig i språket, både i intervjuer og ikke minst på scenen, men det ga ikke demper på stemningen sin. Hva var navnet på denne stjerna? Ja, det er det du som skal sitte med da, vet du. Send meg en sms, skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Har du rett svar gjennom uka, så er du med i fredagens trekning om å bli ukevinner, og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og et nytt intervjuklipp hører du i morgen, rett over ett i Poplunch her på P8.

0: Duran Duran.
1: Ja da, de kommer til Norge i oktober, og i august så kan du være med på konkurranse hvor du kan vinne konsertbilletter til Duran Duran sin konsert, og reiseopphold for to. Men før det, allerede fra neste uke, så kan du være med på en annen konkurranse. Følg med nå.
2: Den starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8 Pop.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Sommertid på P8 Pop betyr også at du får badetemperaturen av meg fra nord til sør og østover. Du skal få dem igjen nå om noen minutter. Etter Attack og OA i natten, og først ut Pointer Sisters.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg tørste.
10: Vil du ha tone som står
11: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du
11: kan ikke bare dra nå.
10: Jo
11: da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden
11: skiller
10: dere av.
12: Tilbake allerede?
11: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det på sin plass å ta en tur til Miami, det ikke det, ja? Og om ikke bokstavlig, så i hvert fall musikalsk, vi skal til Jan Hammer og Crockett Team fra Miami Vice.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

blir ikke akkurat sånn lyden av Miami blir I helgen, si! Med Jan Haver og Crockett Team og Pet Shop Boys med Dusty Springfield kommer sniker dyr I bakgrunnen her, så sier jeg takk for I dag. Jeg heter Louise Molinari og ønsker deg en fin fortsettelse på mandagen. Her på P8 får du jo, om ikke alt for lenge, litt grann nyheter når hvert klokka blir fem før Feel Good fra 80-tallet fortsetter utover døgnet. Du og jeg, vi prates igjen I morgen fra 12!

0: Nøttepop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USAs president Donald Trump innrømmer at han ba FIFA på nytt se på det røde kortet som ble gitt til amerikanske Folarin Balogun. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille åttedelsfinalen. Trump sa til pressen for litt siden at det hadde vært urettferdig om USA måtte klare seg uten sine beste spiller. Politiets sikkerhetstjeneste mener en ukrainsk mann bosatt i Norge er en terrortrussel. Han ble pågrepet torsdag, og de vil at han skal utvises fra Norge. Ifølge PST har mannen vist støtte til terrorhandlinger og til den islamske staten, melder Bergens Tidende. Ukraineren sier han ikke kjenner seg igjen, og mener opplysningen er tatt ut av sin sammenheng. Politiet har fått kontroll på hunden som bet to barn i Skien i Telemark i ettermiddag. Det er ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet tok i bruk drone på jakt etter hunden, som skal være dobbermann-lignende. Norges keeper som storspilte i åttedelsfinalen mot Brasil i går kan få sin egen statue på hjemstedet Volda. Ordfører Sølvi Dimmen er så imponert over alle redningene at hun sier Ørjan Hårsholm Nyland har fortjent å havne på sokkel. Hun sier til NRK at hun ser for seg en statue med Nyland med en liten finger borti ballen så den akkurat går utenfor mål. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
3: Ah, tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at prinsess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos prinsess.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det fort.
9: Ja, Coop Rix har veldig fort gjort det der.
8: Ja, da får
9: jeg... Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skousen. Velkommen til enkelt.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Den lagt på straffemarket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta så følg med nå.
6: Ja.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det hadde lagt en mørk skygge over fotball-VM om USA måtte klare seg uten sin beste spiller i åttedelsfinalen, sier Donald Trump. Og han bekrefter at han ba FIFA-presidenten gå gjennom situasjonen der amerikanske Folarinbo Lagun fikk rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får spille åttedelsfinalen. Den ukrainske mannen som ifølge politiets sikkerhetstjeneste er en terrortrussel for Norge, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen, melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet torsdag, og PST vil han skal utvises fra Norge fordi han har vist støtte til terrorhandlinger og den islamske stat. Hundeeieren er anmeldt etter at to barn ble bitt i Skien i Telemark i ettermiddag. De skadde barna blir fulgt opp, opplyser politiet. De er 8 og 10 år gamle. Sveriges utenriksminister sier det svir at Sverige har røket ut av VM mens Norge har tatt seg til kvartfinalen. Forrige uke sa hun at hun ikke vil heie på Norge om dette skjedde. På spørsmål om det fremdeles gjelder, sier hun til Aftenposten at Norge og Sverige er gode naboer, men rivaler i idrett, og det tror hun nordmenn kjenner seg igjen i. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.

0: ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass! Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst,
3: Vil du ha Tone
4: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du
4: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
3: Inntil døden
0: Oi.
3: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
4: Ja, Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
6: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Å, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Å, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Trøndelag er to biler og sju personer i ettermiddag involvert i en møteulykke på E6 sør for Berskåk. Store materielle skader, alle de involverte fremstår som uskadet, melder politiets operasjonsleder nå. To voksne og ett barn i den ene bilen, fire personer i den andre. I Skien i Telemark er en hundeeier i dag anmeldt etter at to barn på 8 og 10 år ble bitt av en hund. Skadeomfanget ikke kjent, hunden løp fra stedet, politiet fikk tak i den etter å ha søkt med drone. Helt feil å la USAs stjernespiss slippe rødt kort utstengelse i kveldens kamp mot Belgia, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Etter Donald Trumps henvendelse vil fotballforbundet se bort fra reglene, ødeleggende for sporten og også for det amerikanske laget, mener Solbakken.
2: Den avgjørelsen der er urimelig, og den er feil, og det kommer til å henge over USA. Og fordi at hvis de slår Belgia 3-0 i kveld, så blir det en bismak med den greien der. Det kommer til å henge over det. Så jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Tenkte å... Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmaker.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitter jeg tørst, da?
8: Vil du ha Tone?
9: Mm. Som står, jeg stikker bare en rask tur på Coolflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake.
8: Inntil døden.
6: Oi.
8: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
9: Ja. God piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Morgenklubben. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Salget hos Jysk.

0: Musk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Fredrikstad har nødetatene nå rykket ut etter melding om brann i en privat bolig. Åpne flammer, mye røyk i området, melder politiet, og boligen overtent. Det stor spredningsfare til flere nabohus, sier de. Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ankom i kveld den hellige byen Qom, sør for hovedstaden Teheran. Det planlagt en stor prosesjon i morgen, det rapporterer statlig TV, skriver AFP. Ayatollah Ali Khamenei ble drept på krigens første dag da USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar. Frankrikes president Emmanuel Macron landet i dag i Syria som det første statsoverhodet fra EU etter at president Assad ble styrtet i 2024. Vi må bruke fotball-VM til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
2: Det første du tenker på at du spiller for Norge og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter. Jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.

0: starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
0: det! Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Tenk at det sommer, da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmakker.
13: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett.

Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmestrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Fredrikstad er spredningsfaren fra brannen i et bolighus i Sellebakk nå betraktelig redusert. Årsaken til brannen ikke kjent. Politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk. FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om KI. Kunstig intelligens utvikler seg i en forrykende fart, advarer Guterres. Han sier vi må forberede oss på dette. Kongehuset har blitt utsatt for et folkekrav om å melde seg på folkefesten i VM, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. I natt rodde kronprinsen med 100 000 fans på Slottsplassen. I dag sendte slottet ut et bilde av kronprinsesse Mette Marit som ser på kamp med Norgeskjerf rundt halsen. Og før kampen meldte kongen og dronningen seg på festen.
2: Sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Folk har flommet til slottet hver gang Norge har vinnet i en kamp.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kroner til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Det blev en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket!
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar!
7: Ja.
8: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
10: Som medlem I huseierne.

0: Pop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet i Trøndelag melder nå om en pågående vepnet aksjon på Frøya. Forhandling pågår med den mistenkte, sier politiet. Vedkommende er alene på en hytte. En person skadet og tatt hånd om av politiet. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i boligbrannen i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen ikke kjent. En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmstrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Fotball-VM i kveld. Portugal møter Spania i åttendelsfinalen. Stillingen til pause er uavgjort 0-0. Og USA møter Belgia klokka 02 i natt.

0: konkurransen starter mandag 13. juli. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja,

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Ottepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet i Trøndelag sier nå de har kontroll på den mistenkte etter en væpnet aksjon på Frøya tidligere i kveld. De fikk kontroll på den fornærmede som ble kjørt til legevakt med ukjent skadegrad. Og etter en lengre forhandling så fikk politiet også kontroll på den mistenkte som nå er pågrepet. En aggressiv hund måtte avlives underveis av politiet. I Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke. Personen hjemmehørende i Bodø, sier de, pårørende er varslet, og ulykken skjedde på Kystriksveien, 13 kilometer sør for Saltstraumen. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i 60-årene da det begynte å brenne i et bolighus i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen er ikke kjent, og politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk i området. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Gjennom en dyrfelt, og dommeren peker på straffemarken.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja,

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei, Leisen. Du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gullerøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Pop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En voldshendelse mellom to personer på Frøya i Trøndelag endte med en lengre forhandling og sent i kveld med at politiet nå sier de har pågrepet den mistenkte. Politiet meldte om en væpnet aksjon på Frøya rundt klokken 9:30 i kveld. Og politiet fikk tidlig brakt den fornærmede til legevakt med ukjent skadegrad. Under oppdraget måtte en aggressiv hund avlives av politiet. I Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke i dag. Personen er hjemmehørende i Bodø, og pårørende er varslet, melder politiet. Ulykken skjedde på Kystriksveien, 13 kilometer sør for Saltstraumen. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag. I fotball-VM vant Spania i kveld 1-0 over Portugal i åttendelsfinalen. Portugal er dermed ute av VM, og USA møter Belgia klokken 02 i natt.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst, ja.
3: Vil du ha Tone?
4: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra.
4: Jo da, sterkt tilbake.
3: Inntil døden
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: starter mandag 13. juli. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Das hör jeg deg, Trond.
1: Sitt der tørste.
0: Vil du ha tone som står ved
1: deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra
1: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.